Дастырханла яңа курылган мәдәният министрлыгының кармакка өткізіп берілді. Әне шундай тәсәвүр нишан белән берлектә мәзкур орган Анкараның чеклемесен тизлекте бузып ташылды. Истанбулдан Измирга, Бурсадан Адана кадәр итеп бады. Трабзондан Диярбакырга ва Анталияга чы булган мәмлекеттәң һәр кайсы җайларда сәхнәләрне курды. Бүгенге көндә дәүләтлек театрханла мәдәният ва сәяхәт министрлыгы карашлы калда үз кадимендә умлаштырмакта. Онлыгын тураклык сәхнәсендә елыга йөзләрчә әсәрне көрермәнләр белән йөз күрештермәктә. Мол мәзмунлык сәйяре уеннары ва фестивальләр аркылы дәүләтебезнең һәр бер булын пучкакларга җитеп бармакта. 1936 елы бер консерваторияның тәҗрибе сәхнәсе гетелгән у кичкен урык бүгенге көндә төрк сәхнә сәнәтенең иң улыг йылтызы, иң чуңкур чинар сүптедә яшнымакта. Тереди уорчының хөрмәтле класмәлләре бүген Төркия дәүләтлек театр ханларының дәслеп сәхнә итезидән татып бүгенгечә булган мусабыгыч кулак салдык. Бір консерваторияның үгісі астыды бұқ сүрген бұ арзу ғайет зор бір реаллық қайланды. Мұхсын Әртоғрыл вә оның сәптақшыларының бошашмас терекчалықы білін Түркияның түнжі ресми сәнет орғыны құрып чықылды. Мәзгүр орған арқыда қалды оған 75 жылдың артық вақыт жерияңда тоқтымай ижадет білін шұғылланды. Yetiştirip çıkan sanaksız aktörla, rejissorla ve yazgıçıla arkalık Türk tiyatrının yönelişini belgildi. Bugünkü günde memleketten her kaysi caylarda özünün mol oyun tüzümlükü ve ustalık bilen orundalgan icrası arkalık perde açılgan devletlik tiyatr hallarımızın sahnelerine yakından görüşkü teklif kılımız. Senetnin kişini bitirdiğin ve uzaklandırdığın dünyasının ilham ilişki çakırımız. Devletlik tiyatr hallarımızın yerine nurgullağın sahneler, alkışla ve ufuklarını tüleyimiz. Çırağlarının hiç kaçan üç meslekini ümit kılımız. Kiler katımlık programımızda yeni okşuş vakitte kayıt görüşküce aman boğaysla, hayır hoş.

Эфирда Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңдайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа толқынның 17615 кГц шешілігінен 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ерчіні білен 3 тапқыр w.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефонларының trtdinle тыңла қошымтасынан VOTS радио каналынан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң ғазе ашлық шартларында нықлық иқтияр кіші хәм кішілік программасы білән фәннәр докторы Юсуф Алтынышы ғазірләген нұғайша нәсихәтлер язмасын тәғдім етербіз.